Змерз. Не знамо нигде подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

чужин из нас, чужин из нас. Не знамо на де поліці, за що в рукавах поліці, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дівчачі, порвав ряса на клочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався,

А які ж на її додому, може, день біленький, а там фати там, які та дому її миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.